0: Lo lo kok ngui-ngui?
1: Duh, kok ngui kok? Ampun.
0: Nggih. Lan tasih, Pak.
1: Aduh, tak ngeri.
0: Nah, niku. Nah, tasih ngui. Napa dipejahi sekedap, Pak? Mlebet niki anu.
1: Sampun.
0: Nah. Nggih sekeco menawa mekaten.
1: Nggih. Ingkang mandhap kala wau sinten ya, Pak
0: Sukadi menika wau.
1: Nggih, sugeng siang Pak Sukadi. Nggih, gendhingipun kula nyuwun.
0: Napa?
1: Pecel kembang turi.
0: Kembang turi.
1: Pecel kembang turi.
0: Pecel kembang turi. Wonten apa mboten nggih mangke cobi dipun.
1: Wonten
0: pecel kembang